0: deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratt.

0: jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De det.

0: Hei, Niklas.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
3: Og sammen er vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
3: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
3: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
3: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
3: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det
4: Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: Hei, det er Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har mulighet på flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Det er ikke hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: Marte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på
1: Nordland. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har mulighet for flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra syv, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august. Energy.
3: Når du skal selge

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Angels.
1: Hei da, Martha.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
2: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
2: Takk.
0: Vi tilbake i august.
2: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
2: ja. Ja, det
3: Energy Morgen med Nick.

0: Niklas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Jeg har parodi på
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag

Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Ingrid, jeg skulle ønske det var noe høydepunkt å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenk hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det.

0: alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Hva er det, Albin?
2: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
5: ja. Ja, det har

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen, eller der du hører på podcast. Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som vi har laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg bare brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka sju.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: Vi det, vi ikke verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag 10. august.